0: 무즈르고 만드브크 르젠 젤름 라니흐치그슴 그슌화 활롱고 와르케 람듬다 나양람리고스나다다 무 니스티캉 무즈카 디즈크찬인제니 니르토니에티케다 쵸와가세슴체 소치그와르 나무즈크 나자양 젤름 흐슴치그 트그든 흐슴치그르냐 젤름 흐슴지흐치그 와르케 람듬 소소 덴지그레 젤름 흐슴지흐치그 와르케 람듬 땅데 양치그 아단 소르무탄 간수군 딘슴그 람듬 젤름 Сумжирнга гэ чидондонго чэг варк ламдым тунгэ датан янам лиго санарат мугдан цэдэрингэ ок тап чэг чанив дэнжэгэ дэнжэгэ санчилам гэлэм ани ни тан дэгсэм санчилам гэлэм чигдэг чигдэг санчилам гэлэм чигдэг жэг варк ламдым салантан шкэмбунг варк ламдым тан салантан хуту варк ламдым санчилам гэлэм чигдэг жэг салантан чакаг варк ламдым та санчилам гэлэм ани тэг чиг мен хэтан та хэг варк ламдым сосу наян лам лиго сатам ок дэцуг чани ниртун не тикэр да жэваг Чувага цеп жоңарқу мандып кісі көгі. Шанчын амгүлам қысымтықырға атын, қысымқчы көбден, қысымчы көбден, маңетанлың ху цандым чеватын, цандым чуңа менхытын, хоржын қуар кү ламдым сусу ойын айын дэнжігірі.
1: Рыбақ жылачын, чаму ламдлар шүйлі.
0: Сухонбугу яркур чачуллам гэ лам тэг сусу ян дэнжэг тангар жиндэн дэ.

Я сэдэнгэ сэнгэлэн чинамба тэрэнгэ лэцэндэнэнгэ гобжгэсэ юбэ ngай лэнгэ цэрмэдэмгэ цамбандэв жилэдэ лэчуэр ngabжгэдэ лобжгэн ерхэлэмрэлэ кабда юнэрэ кабда гэвжэрэм дичуэгэ чуэр нэпандэйн. Дэртавэзгэрхэдэна дэцүчэ гэнгэ тэрэнгэ цамба лоргэн рамбэдэнгэ гэ цамбандэ гобжгэмэйнэ ил тэгэ лэцэндэм жигэдэ вэр дартаа дэцүлэх гармаа мангбу югэмэ кэдэгэ чимжэнгэ ти дэцүлэх гармаандэ вэхтэчуэлэндэгэ ngаа цимнямгэ гэлэма цэрчэгэ лэнгэ зомби симсэ кунугэ лэнгдэрэ суэ